Dat kaart no gëdde. Schoffen de kaart net vu Roseerei, dat fir hun